0: The most music.
1: Feel great.
0: KFM 94.5.
1: 94.5.
0: On KFM 94.5, this is EWN.
2: Goeiemôre, ex-Vanya Kluter-Collison. 'N bevelvoerder van die misdaad-inligtingbestuur en ontledingsentrum, Moramo Magane, is die volgende persoon om by die Matlanga-kommissie vandag te getuig. Die sentrum is 'n afdeling binne die polisie wat verantwoordelik is vir misdaadstatistiek en patrone. Dan ten minste 4 mense is sedert onstuimige weertoestande in die provinsie oorlede. Dit sluit 2 vroue in wat gesterf het toe ontwortelde bome op hulle voertuie geval het. En opruimingswerk het in dele van die metro begin. Die stad se rampbestuursentrum assesseer steeds stormskade in informele nedersettings soos Makaza, Nomzamo en Emizamo Yetu. Beamtes het uitgereik aan hulpverlening vir note om met kospakkies en babasorgpakkies te assesseer die stad se Charlotte Paul.
3: The impacts from the frontal systems have been extensive and teams are working as quickly as possible to attend to them. We thank the public for their patience and cooperation.
2: Nou vir vandag se weertemperature, nog waarskuwings is uitgereik met swaar reën wat reg oor die provinsie vir die provinsie voorspel is. Dit is 17 grade in die moederstad, sowel as Langebaan en die Parel, 14 in Springbok en 15 in Lynsburg. Die hoofstorie die uur, 'n bevelvoerder van die misdaad-inligtingbestuur en ontledingsentrum, Marumo Mogani, is die volgende persoon om by die Matlanga-kommissie vandag te getuig.
0: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.